Чистирна, Бубенеч, так и Битукен, 19.00, спомінка на принцезну Мумбі, а поп-ап кінозамик Велеславин, так і Битукен, 19.00, Спасені, кінопритомність, днеска 20.30, prime time. Далі маємо галерія, нова міська радниця, пам'яті піромана Ярослав Валечка. Рок-кафе Андрей Міо Михалек «Under the Surface», каштан сцени юні-джазу та виставу «Мартін Мажік», а минує сито образи. Арт-ото галерія «Вогельна млині» Марія Філіпова, Мілада Отова, а Дагмар Шубертова, а вистава се минує «Яко креслит до піску». Депо 2015 «Позні до тіла», Пражський град, Капле Свате, Сватого Кріже, там виставу Ева Айслер, Круг Тіха, галерія Середочеського краю, вистава Людмили Шиколове з Лідоу. Народні галерії Прага, Велетижній палац, Едіт А. Егон, іконіцькі кресби Егона Шіялого, ано, зі збірок Народній галерії Прага. Докс Радка Бодзєвіч, вистава се минує Фауст. Галерія главного міста Праги «Дум фотографія» Тера Інкогніта, Середочеський музеум по стопах у Прагі, Вацлав Крал автомобілевого дизайну. Кунсгале Прага, Анет Месседжер, трагікомедія. Мразка галерія в Берні, Борис Краль, Бонсуа Одрей. Умнілецько-промисловий музеум в Празе, Віта Айтерніс, вистава о реставруванні. А в Meat Factory галерія Z має виставу Томаш Мітура «Chasing Shadows». Галерія Бенедикта Рейта Влоуних має виставу Мартін Янічек «Звукові проекти», студіо Прона Влоуних, «Кнове епоше» Стенік Пешаник, а «Дідіцтві світла». Карпухіна галерія Бистрик Кулчо, а Маргарита Айві має виставу «You Can't Return, You Are Here». Праговка галерія має виставу Стефан Гуртик, минує се до «Solidarities». Трафо галерія Зігфрайд Герц, «Велке поледне», музеум Монтанелі, «Я Бетрі Плоуги», атріум Божіславка, вистава умнілцю Алесандри Сватек, а Матєя Грубка, «Ласка», галерія C12, Міхал Штохл, «Head and Shoulders», «The Chemistry Gallery», «Розрушена гладіна», галерія модерного умнєння в Роудниці над Лабем, там виставу, пардон, одіяло мій мікрофон, там виставу Луція Каванова «Розумнят, а умнєт успожадат», «Водні тиверс в Ясеніку», «Яромір 29», там «Откуд Сем», галерія «Рудольфінам», «Крестет Мачистан», Таня Лукін Лінклейтер, а Дуел Лінклейтер, то є всіхно. Віла Пеле, вистава от Каміл Гота «Країна сну», музеум Кампо Мілан Кунс, поп Ренесанс. Далі маємо концерти Атанчірни, Неску Буканира, 23.00, діджей Лумієр, Міл ен Роді, Cargo Gallery 20.00, Blood Red Shoes, A Smasher, Blood Red